0: wa bua ine ka yi wa nda de ka re re tla re di tau mutse ra bo re boetsa bokopedi
1: ai ai
0: ke ho ho ke ho ya ta ma ke di ketele ke ha mo ra mo di ma yang jing ji si ji ho di na ba lo de ncha e bua na go re di ba ra ta ma ya ta ma he
1: nas ke ma peta tsa khale
0: a go ba ba ra khale mo
1: ba
0: e go dula ke ma yang jing ga ta mo di ne ba lo de ncha
1: Hello, my baby. Okay, ladies, dear Lady Smith, Black Number. So, do you like it? Get a chill. Get a hello. Keep a marriage.